Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

รงยังบ่คุณเชเด้อไรนางบ่พรงไทยคุณเชเด้อใครนางใครพรงยังกระดังเฮวันนางเครนั้นพรงปื้อยังไม่ไรนางเด้อนั้นพรงไรยังรออยากฉันนัดเธอปรุงวังไบรักเรือบงฉันนัดเธอปรุงหาวเรียงกองเรือหาวแม่ลำอันนวลบราวยังไอตุ้งรังกาBrayang leng kang, ayang leng kang, brayang leng kang, traring gan kang, brayang leng kang, tikmon yam nang yam, blood yam yam nang chau mon nang lu, yam dak te lu ai mẹ.Hey, tới được rừng dân sành tay xuống rừng cả được sành sành xuống chợ rừng gần sành sành chạy riêng mắm bờ hoặc sành sành chạy khoác bò vắm bờ dũng mẹ ơi thịnh ơi thức thức thịnh thế ơi ơi thế ơi thế ơi thế hiện quát ấy om phum thế ơi thế thế sục viên dũng om sục linh căn thế ruaviên đục đo cờ rùa chớ có hờ đệ viên khóc lòng tìm bữa cứ liếm bê mầm viên cứ bong mầm mẹ được viên bừng bừng răng cứ lâu mẹ giận bừng lâuLời hôn cứ lâu Dạ niệm âm bịch Về thức buông nguệ Dạ niệm âm bịch Dục giảm buông nguệ